Tvé me bolí, tílo tráži, a raky on me smek namaží, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

bile blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smek namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Razbudi se u svoj radio osjeh.

0: Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.
0: Servisne informacije.
2: Taj naš bajc, evo.
3: Raki, ne vidim ništa.
2: Zapjevali on odjednom struju.
3: Raki, šta je?
2: Da, nema struje, meni je ima struje. Ali moglo bi je ne biti. Od 8.30 do 13.30 u Hebrangovoj ulici, od broja 64 do 108, Kanižlićeva broj 37, a u Tenji struje neće biti od 8 do 10 sati u ulici Antuna Mandića, od broja 9, odnosno od broja 1 do broja 33, evo ti malo...
3: Dodaj mi papir. Gdje smo?
2: Pa tamo na kraju.
3: To. Aha, od 9 do 11 sati u Beketincima bez struje ostane, ostaje?
2: Ma možeš ti.
3: Ulica Sječe od 2 do 40 i od 3 do 7, te brojevi 11, 15 i 31. A u slučaju lošeg vremena?
2: Na radovi se odgađaju, naravno.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Ina, nije to lako tako otpjevati, posebice kada imaš slušalice na ušima, jer na to nisi naviknula, pa evo, nek odradi to Tereza do kraja, pa ćemo mi nastaviti priču.

šta bi bilo more kad ne bi bilo soli, ili samo zdravlje, a da te niš ne boli. Šta bi bija dan kad ne bi bilo noći i sviće u polju da nima kolori. Šta bi bija ja